Malaysia Jepun meterai 4 MOC perkukuh jalinan strategi. Kerjasama global baharu tangani cabaran geopolitik. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Siti Nurdiyati Zaidi dalam utama 9 pagi.

0: Lawatan rasmi Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim ke Jepun berjaya meningkatkan hubungan dua hala kepada perkongsian strategik lebih menyeluruh. Pengerusi Eksekutif Institut Kajian Strategik dan Antarabangsa Malaysia, Datuk Profesor Dr. Muhammad Faiz Abdullah berkata, Jepun kini melihat Asia Tenggara sebagai rakan strategik penting bagi mendepani ketidaktentuan ekonomi dan geopolitik global. Pertemuan Datuk Seri Anwar dengan rakan sejawatannya, Sanai Takaichi, turut memfokuskan kerjasama teknologi, keselamatan maritim di Laut China Selatan serta penggunaan mata wang ringgit dan yen dalam perdagangan. Sepanjang tiga hari Perdana Menteri di Tokyo, empat memorandum kerjasama MOC dimeterai antara Malaysia dengan Jepun dalam pelbagai bidang strategik. MOC itu meliputi keselamatan dan sekuriti maritim, alam sekitar dan kelestarian, pengurusan sisa pepejal serta rangka kerja kawal selia peranti perubatan. Menurut beliau, tumpuan kini adalah memastikan setiap inisiatif yang dipersetujui dapat dilaksanakan dengan berkesan. Menyentuh aspek pertahanan, Datuk Seri Anwar berkata Malaysia sebagai sebuah negara maritim komited memperluas hubungan dengan Jepun dalam bidang berkenaan. Katanya Jepun telah lama menjadi rakan yang dipercayai dalam pelbagai bidang termasuk menerusi inisiatif bantuan rasmi keselamatan. Kerjasama itu akan terus diperkukuh menerusi memorandum kerjasama mengenai keselamatan dan sekuriti maritim. Dalam pada itu, Datuk Seri Anwar tampil menggesa kerjasama global yang baru ketika ketegangan Asia Barat semakin meningkat. Kepimpinan berkesan memerlukan hala tuju yang jelas di tengah-tengah ketidaktentuan global. Tegasnya, dunia kini menghadapi kekurangan hala tuju yang jelas dalam kepimpinan, bukannya kuasa.
1: Today, our world does not suffer from a shortage of power. It suffers from a shortage of clarity. Clarity that institutions must be reformed and renewed rather than abandoned. Clarity that cooperation remains preferable to division. Clarity that leadership requires initiative, not resignation. If we remain guided by these principles, I earnestly believe we can transform today's challenges into tomorrow's opportunities.
0: Perdana Menteri berucap demikian pada Forum Nikkei di Tokyo. Sementara itu, Malaysia kini giat meneroka sumber bekalan minyak mentah baru dari Afrika, Rusia dan Turki demi memperkukuh keselamatan tenaga negara. Langkah diambil bagi mengurangkan risiko rantaian bekalan ekoran ketidaktentuan geopolitik global. Menteri Ekonomi Akmal Nasrullah Mohd Nasir berkata penilaian menyeluruh sedang dibuat bagi memastikan kesesuaian bekalan baru dengan fasiliti pemprosesan sedia ada.
2: Tetapi sudah pasti ianya juga mencakupi ataupun perlu dilihat ketersediaan fasiliti kita untuk memproses bekalan berkenaan. Sebab kita tahu setiap bekalan minyak mentah yang datang daripada kawasan yang berbeza mempunyai karakter minyak yang berbeza. Jadi dia bukan semata-mata nak cari di semua tempat, tetapi bagaimana bekalan daripada sesetengah tempat itu sesuai dengan fasiliti yang kita ada.
0: Akmal Nasrullah Muhammad Nasir. Harga runcit petrol RON 97, RON 95 tanpa subsidi serta diesel tidak berubah bagi tempoh 11 hingga 17 Jun. Kementerian Kewangan dalam kenyataannya memaklumkan harga RON 97 kekal RM4.35 selita, manakala RON 95 dan diesel bagi pasaran semenanjung masing-masing RM3.72 serta RM4.67 selita. Bagi harga petroleum bersubsidi pula, RON 95 dikekalkan pada RM1.99 selita. Harga diesel di Sabah, Sarawak dan Labuan juga kekal RM2.15 selita. Bank Negara Malaysia BNM dijangka mengekalkan kadar dasar semalaman OPR pada paras semasa 2.75% tahun ini. Kenanga Investment Bank menyatakan ia didorong permintaan domestik yang kekal berdaya tahan serta kadar inflasi yang terkawal selain kedudukan ringgit yang semakin kukuh. Bagaimanapun, bank pelaburan itu mengingatkan gangguan berterusan di Selat Hormuz berpotensi meningkatkan tekanan inflasi menerusi kenaikan kos bahan api import, baja dan logistik. Program Ziarah Kasih menjadi platform terbaik untuk mendekati masyarakat dan menyelami realiti kehidupan golongan memerlukan di sebalik kesibukan harian. Menteri Komunikasi Datuk Fahmi Fadil menerusi hantaran di Facebook memaklumkan program itu membuka ruang penting bagi memahami cabaran hidup yang dihadapi rakyat secara terus. Beliau turut mengingatkan masyarakat agar sentiasa peka dan memberikan perhatian serta sokongan kepada golongan yang kurang bernasib baik.
3: Piala Dunia 2026, saksikan kerancakannya di Sukan Plus, saluran OK dan RTM Klik. Satu bola, satu dunia.
0: Presiden FIFA Gianni Infantino mempertahankan harga tiket Piala Dunia 2026. Beliau menegaskan bahawa harga yang ditetapkan adalah berpatutan meski ada yang mencecah lebih daripada $30,000. Sejumlah tiket masuk bernilai $60 turut disediakan, iaitu harga tiket paling rendah berbanding mana-mana sukan di Amerika pada peringkat playoff, manakala purata tiket berharga $500 ke bawah. Sementara itu, aksi pembukaan Piala Dunia FIFA 2026 di Stadium Azteca, Mexico City dijangka berlangsung dalam suasana penuh tekanan apabila Afrika Selatan berdepan tuan rumah Mexico dalam kumpulan A. Ketua Jurulatih Afrika Selatan, Hugo Broos, mengingatkan anak buahnya agar kekal fokus dan tidak terpengaruh dengan sorakan kira-kira 85,000 penyokong tuan rumah yang dijangka memenuhi stadium. Mexico dilihat sebagai antara pasukan pilihan kumpulan berdasarkan prestasi cemerlang mereka dalam aksi terdahulu, sekaligus menjadikan perlawanan itu amat mencabar. Awal pagi tadi, Portugal menewaskan Nigeria 2-1 dalam aksi pemanas badan Piala Dunia di Leiria. Penyerang Portugal, Pedro Neto, membuka jaringan pada separuh masa pertama sebelum Nigeria menyamakan kedudukan menerusi Ako Adams sebelum rehat. Francisco Conceição kemudian meledak gol kedua pada minit ke-75 bagi memastikan kemenangan Portugal. Skuad kendalian Roberto Martinez akan berlepas ke Florida untuk kem latihan sebelum membuka kempen kumpulan K menentang Kongo pada 17 Jun. Di Orlando, England memperoleh kemenangan 3-0 ke atas Costa Rica dalam aksi pemanas badan terakhir. Anthony Gordon menyelah apabila menjaringkan satu gol serta membantu memberi lorongan kepada satu lagi jaringan, manakala Declan Rice dan Ollie Watkins turut meledak gol. Kemenangan itu menjadi persiapan terbaik The Three Lions menjelang aksi pembukaan kumpulan L menentang Croatia pada 17 Jun. Sementara itu, pemain muda sensasi Spanyol Lamine Yamal kini sedang menjalani proses pemulihan kecederaan dengan usaha untuk kembali memperkuatkan Spanyol pada Piala Dunia 2026. Menurut pengarah teknikal pasukan kebangsaan Spanyol, Aitor Karanka, pemulihan Yamal serta dua lagi pemain menunjukkan perkembangan positif. Bagaimanapun, keputusan mengenai penyertaan mereka akan ditentukan oleh Ketua Jurulatih Luis De La Fuente bersama pasukan perubatan.
3: Saksikan Piala Dunia 2026 hanya di RTM.
0: Konflik di Asia Barat terus meruncing apabila ribuan penduduk di kawasan pantai selatan Iran terputus bekalan air susulan serangan udara Amerika Syarikat yang memusnahkan infrastruktur awam. Agensi berita Mehra melaporkan bekalan air minuman ke bandar Kuhestak di wilayah Hormozgan serta 10 perkampungan lain terputus sepenuhnya. Lebih 20,000 penduduk terkesan dengan keadaan menjadi lebih sukar ketika rantau itu berdepan cuaca panas melampau dan iklim yang mencabar. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Malaysia Jepun meterai 4 MOC perkukuh jalinan strategik. Kerjasama global baharu tangani cabaran geopolitik. Sekian berita yang disunting oleh Zuriati Tanggulau dari Pusat Berita RTM. Raikan setiap gol, setiap detik, setiap emosi bersama RTM, penyiar rasmi Piala Dunia 2026. Assalamualaikum. Salam Malaysia Madani.

Jak sama-sama nyerami program Sarawak Ku Sayang 2026. Program Sarawak Ku Sayang ini inisiatif Turun Padang di semenduh lokasi adi Dr. Mit Beda Perita Sarawak yang jadi rebis bersindak dengan rakyat sama dengan itu perkhidmatan adi dong nyedia beda perita yang soprut dong naing rebis kena ngangasi. Program Sarawak Ku Sayang sirini dok peguru di Limbang sok semeng di semenduh April. Miri 24 ngeg 26 April ngabintulu 22 ngeg 24 Mei. Dikapit program Sarawak Ku Sayang dong naing sok 26 ngeg 25 Jun Sibu semeng di semenduh Julai Serike Juk ngeg 3 Ogos ngamukah 20 Mei dan 10 Ogos, Betong 4 dan 6 September, Sri Aman 25 dan 27 September, Serian 9 dan 9 Mei Oktober, Semarahan 30 Oktober dan 9 November, kat lokasi sekasa di Kuching so 20 dan 22 November. Sarawak ku sayang, Sarawak maju makmur, jaga Sarawak into Sarawak.

Jolin akan berkongsi info dua ingan iti pasal vaksinasi anti-rabies Prisuma saan kosong. Jabatan Perkhidmatan Veterina Sarawak bersama dua Majlis Daerah Serian. Ya, jemput sua ingan dogi kosong di Daerah Serian. Saanoki program khas nyuang minggu iti tarikh dang semong taruh di bulan Nuam obah anu Nuam masa sepuku pri pagi no pukul ni ngumi tepat di perkarangan tepat parking kereta di belakang di Majlis Daerah Serian ya.

Okay, hello, sengadau dan lau sepesuk mani tamlim ngejeloh program tamal nguna loy hati program ngelarah ngeluan dahin hapan lain dah hubul adau nih pejedahi ke DJ Baun hak redo kayan Miri FM. Okay, maok sengadau mani tamlim dan lau mani tam lantai kelenghi redo kayan Miri FM balu adau nih nun dengah kelok bake-bake nginalim kelok sayu mageh dan lau nginak kelok hipun kenap alang melu. Jadi mani tam lang kurah noh wina mengkelok poke pidoh ame inai mengkelah hadau te pelesa agen repelahu te kahi ataban norepa wi hadang wi te taban alam esbo kelok kan repahamin kelok tikah mengkelah hadau anyelu ataban anannya. Okey, dah hina lahu dani hanah pluji da bulan 6 duman 2026 mi hati gate adau pat. Okey, manita melantai hak kucing, serian, lundu, bau kelodang kelang hidada kaya Mir FM, pakai frekuensi FM G.G.2 dan lahu FM G.6.G. Nah, pelahu manita melantai halam dalen dan pahawan dalen jaka ani, kelodang kelang hidada kaya Mir FM, pakai radio online tam nurepa RTM klik, dan lahu mengkelang hipun Facebook mengkelah hadau ne penjedahik ngejeloh live hapej radio kayan. Okey manita melantengin live belu adau ni mengkelah hadau share live ani membake-bake tamalan tehnot tua jakan ni dilahu mengkelah hadau ne mejai usu daripada hum okaji pusu halam man akui. Jadi manita melanteh ha ujung alan alun jakan ni huina mengkelah amai inai alam anak lo te alana kelulis skula nginah kelo lawat sayu panau ha ujung alan alun dahi nawi hada mangkelo puyah telefon na teguk lo panau ha ujung alan alun ya. Dari menitam alang krenih kira sang tekep alana kelulis kula jaka ni kelilong apan ke palang sayu jasi mama na klita alang hak behtih kira nai panau narepah kira tai lalau ngawan sekolah anak kloti. Ok, dahi na lagu alang bukalasan taman adik aku paha panitam lim tekeleng hiji lagu ala kenan isak ngau hati putih halam ka inai. Dahi men onin aku senggeritam tekeleng hiji lagu ala kenan rosana urai ihatih alangkuma nusite salana.

0: O itam alang peha baram dahin belaga paanlah peji dahin radio taam.
1: Kena hati je lagu ala kena Thomas Anyi, hati sebayang kui tu lagu Negeri Itam pula 56 minit pukul 62 beluadau. Kena menitam li mengkelahadau mati kata klo ngejelo segmen dahok tamadoni hati ngubak nurepah kubak jasi kudang bahasa kata klo tih alam pukul neji 25 minit ngedau na'a. Di lahu pukul neji ngedau ni ampan itam sentai payang jaki tai kelenghi dengah menpaun dengah angkasa puri Kuala Lumpur tetruk kelenghi je lagu ala kan hagu singan hati ngerbo.

0: Lautan rasmi Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim ke Jepun mencapai objektif khususnya usaha memperkukuh hubungan ekonomi dua hala menarik pelaburan, perdagangan dan sektor berteknologi tinggi yang memberi impak langsung kepada ekonomi rakyat. Ikuti rangkuman disediakan Muhammad Khairi Khalid di Tokyo.
1: Pertemuan Perdana Menteri bersama rakan sejawatan dari Jepun, Sanae Takaichi, turut menghasilkan beberapa kemajuan penting dalam usaha memperkukuh perkongsian strategi komprehensif Malaysia-Jepun. Perkembangan positif dalam kerjasama tenaga antara Petronas dengan JERA melibatkan pembekalan gas asli cecair LNG selama 20 tahun dijangka memberi manfaat kepada kedua-dua negara.
2: This is a remarkable feat and a success in terms of a trust and collaboration between the two great friendly countries.
1: Malaysia Jepun turut membincangkan kerjasama dalam kecerdasan buatan, semikonduktor, teknologi digital, mineral kritikal dan rantaian bekalan yang berdaya tahan, selain memperluaskan pengaturan pertukaran mata wang dua hala untuk memudahkan urus niaga dalam ringgit dan yen.
2: And we have now expanded to the financial arrangement or bilateral swap agreement, and then which again is very important, very dear to my heart, is actually expanding local currency transactions using ringgit and yen, so that we can enhance our dependence on each other. And I'm very pleased to hear the agreement and understanding between the both the Central Bank, the Bank of Japan, and also Central Bank of Malaysia.
1: Malaysia Jepun juga bersetuju melanjutkan 4 memorandum kerjasama meliputi keselamatan dan sekuriti maritim, alam sekitar dan kemampanan pengurusan sisa berpejal dan rangka kerja kawal selia peranti perubatan. Kedua-dua negara juga bersetuju dengan dua surat hasrat merangkumi keselamatan tenaga dan peralihan tenaga serta pertukaran akademik. Perdana Menteri turut berucap di persidangan antarabangsa Nikkei ke-31 dan menegaskan dunia kini menghadapi kekurangan hala tuju yang jelas dalam kepimpinannya, bukan kuasa. Selain menggesa negara-negara Asia memainkan peranan lebih aktif bagi masa depan rantau ini. Dalam lautan rasmi ini juga, Datuk Seri Anwar berkesempatan bertemu syarikat-syarikat utama Jepun dan antarabangsa serta menyampaikan syarahan khas di Universiti Tokyo. Secara keseluruhannya, hubungan erat Malaysia-Jepun semakin penting dalam suasana dunia yang semakin mencabar dan tidak menentu. Kata persahabatan ini ternyata membuka ruang kerjasama baharu yang lebih luas ke arah kemakmuran bersama kedua-dua negara. Muhammad Khairi Khalid dari Tokyo untuk
0: Sementara itu, lautan rasmi Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim ke Jepun berjaya meningkatkan hubungan dua hala kepada perkongsian strategik lebih menyeluruh. Pengerusi Eksekutif Institut Kajian Strategik dan Antarabangsa Malaysia, Profesor Dr. Muhammad Faiz Abdullah berkata, Jepun kini melihat Asia Tenggara sebagai rakan strategik penting bagi mendepani ketidaktentuan ekonomi dan geopolitik global. Pertemuan Datuk Seri Anwar dengan rakan sejawatannya, Sanae Takaichi, turut memfokuskan kerjasama teknologi, keselamatan maritim di Laut China Selatan serta penggunaan mata wang ringgit dan yen dalam perdagangan. Syarikat teknologi terkemuka dunia, IBM Corporation, memilih Malaysia sebagai lokasi bagi pengembangan inisiatif teknologi kuantum. Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim berkata, keputusan itu membuka ruang kepada pembangunan ekosistem teknologi berimpak tinggi di negara ini. IBM merupakan antara syarikat peneraju dunia dalam bidang pengkomputeran kuantum yang beribu pejabat di Amerika Syarikat dan beroperasi di lebih 175 negara.
2: Sudah berbincang dan akan bawa ke Jemaah Menteri keperluan mengadakan majlis kuantum negara setelah diteliti oleh kementerian masing-masing.
0: Perdana Menteri memaklumkan Malaysia lebih cenderung menarik pelaburan berkualiti tinggi berbanding menerima semua bentuk pelaburan tanpa penilaian strategik. Dalam pada itu, Malaysia terus mendapat keyakinan pelabur Jepun apabila kebanyakan syarikat dari negara itu menyatakan hasrat untuk meneruskan pelaburan di negara ini. Menteri Pelaburan, Perdagangan dan Industri Datuk Seri Johan Abdul Ghani berkata, mereka mengakui Malaysia memiliki potensi besar dalam pelbagai sektor strategik.
3: Dalam perjumpaan kita dengan pemain-pemain industri di Jepun, hampir saya rasa majority of them are looking forward to nak contribute to investment kat Malaysia ni. Banyak sektor yang dilihat. One of it, they understand about how liable Malaysia to supply LNG.
0: Dato' Sri Johari Abdul Ghani. Perusahaan mikro kecil dan sederhana PMKS perlu perkukuh perancangan perniagaan jangka panjang bagi menghadapi persekitaran ekonomi tidak menentu. Pengarah strategi KRA Group Amir Farid Rahim berkata, ini termasuk mengenal pasti lebih awal kos yang berpotensi meningkat, khususnya kos bahan input dan operasi, serta memastikan aliran tunai perniagaan kekal lancar. Menurutnya, langkah tersebut bagi mengelakkan tekanan kos yang boleh menjejaskan kelangsungan perniagaan.
4: Dalam menguruskan aliran tunai ini, pertama sekali yang harus diingatkan untuk peniaga-peniaga adalah memastikan kecekapan itu meningkat, efisiensi ya. Jadi kalau kos efisiensi mereka sendiri itu tidak di tahap yang optimum, jadi aliran tunai mereka akan sentiasa terganggu. Jadi ini memerlukan pengurusan yang melihat ke depan dan lebih sistematik. Itu saja cara, apabila peniaga lebih sistematik dalam merancang, mereka boleh meminimalkan risiko terhadap perniagaan mereka.
0: Amir Farid Rahim.
5: Piala Dunia 2026, saksikan kerancakannya di Sukan Plus, saluran OK dan RTM Klik. Satu bola, satu dunia.
0: Portugal menewaskan Nigeria 2-1 dalam perlawanan pemanas badan Piala Dunia. Gol Portugal dijaringkan Pedro Neto dan Francisco Conceição, manakala gol tunggal Nigeria diperoleh menerusi jaringan Akor Adams. Portugal akan berlepas ke kem latihan mereka di Palm Beach, Florida pada Jumaat. Skuad Seleção de Quinas akan membuka tirai kempen menentang Republik Demokratik Kongo pada 17 Jun dalam aksi kumpulan K. Dalam pada itu, Afrika Selatan bersedia menghadapi ujian getir menentang Mexico dalam aksi pembukaan Piala Dunia FIFA 2026 awal pagi esok. Jurulatih Afrika Selatan Hugo Bruce meminta para pemainnya supaya tidak terpengaruh dengan sorakan puluhan ribu penyokong tuan rumah di Stadium Azteca. Beliau juga percaya L3 adalah pasukan paling kuat dalam kumpulan A, namun Bafana-Bafana tidak mudah mengalah dan akan berjuang habis-habisan. Sementara itu, peminat tegar Iran teruja untuk menyaksikan pasukan mereka berentap dalam kejohanan berprestij itu. Reza Mansour dan Mustafa telah menghadiri 11 edisi Piala Dunia untuk menyatakan sokongan kepada pasukan kesayangan mereka. Perang antara negara Iran dengan Amerika Syarikat juga tidak menghalang mereka daripada hadir kali ini. Malah kedua-duanya berharap dapat menyaksikan pertembungan Melly di Yangs di atas padang.
5: Saksikan Piala Dunia 2026 hanya di RTM.
0: Luar negara, Mahkamah Thailand hari ini membuat keputusan berhubung kes pengeboman sebuah kuil lebih sedekat lalu yang meragut 20 nyawa dan mencederakan 100 yang lain. Dua lelaki etnik Uyghur, Yusufu Mirali dan Bilal Muhammad, didakwa menanam bom di sebuah kuil Hindu di pusat komersial Bangkok pada Ogos 2015. Kedua-dua tertuduh bagaimanapun menafikan semua pertuduhan terhadap mereka. Mereka dibicarakan pada 2016, namun perbicaraan larutan selama hampir 10 tahun, ekoran berdepan pelbagai kelewatan akibat pandemik COVID-19 serta masalah mendapatkan jurubahasa. Sistem pertahanan udara Kuwait siap sedia memintas sasaran udara musuh selepas Amerika Syarikat melancarkan serangan baharu ke atas Iran. Markas Sentera Kuwait dalam hantaran di akaun X memaklumkan sistem pertahanan sedang bertindak mengikut prosedur operasi yang telah ditetapkan. Rakyat diminta supaya mematuhi arahan dan garis panduan keselamatan yang dikeluarkan oleh pihak berkuasa serta mendapatkan maklumat hanya daripada sumber rasmi dan sahih. Disampaikan tajuk utama sekali lagi.

Akui DJ Baun, Baju Dahin Kelak, Ngajalah Program Ngelarang Ngeluan Dahin Papan. Kena naji lagu ala kena naji rimbayak dahina tujuh laing hati murib ha usun tanah ji hangun tua dan lagu negeri itam pula 20 sayak minit tepuku naji ngedau. Kedai lahut ini te aji info saku si menitam lim ani te joh program derma dahas sendahna te pelu telok do bulan 6 duman 2026 hati gate do 6 ani tino program kepen derma tino program derma dahas sendahna ha Bolivar shopping mall hati hati ketelok mata mampukun saya junang jihma atau pukun ji ngedau bemon ohnan te pelupa tak ada bulan 6 lahu dah nak kepen ada madaha ha Bolivar ta shopping mall lahu hati ketelok mata mampukun saya junang jihma atau pukun 22 junang berluadau jadi mani tamlim huina mai kula bake-bake ala ompen te dermadaha kloti ajakan ni daripada daun 6 dahin daun miguan ni makulah hadau te dermadaha kloti ha Bolivar shopping mall hati-hati ket telok. Kena naji info mani tamlim dahin kerenih tetelok pejoh pelalo keleng hiji lagu ala kena na dianan ini hati alang kuma akui ngenap iha dahin amat wanan hanitam pejoh pelalo tekeleng hidahok petangan nurepah tebara.

0: RTA mempelawa syarikat pembekal tempatan yang layak dan berdaftar untuk mengambil bahagian dalam pembekalan program TV bagi Fasa 2 tahun 2026. Maklumat pelawaan, syarat penyertaan dan dokumen Request for Proposal RFP boleh diakses melalui laman sesawang www.rtm.gov.my bermula 10 hingga 30 Jun 2026. Pendaftaran pembekalan boleh diakses melalui www.etvcms.rtm.gov.my. Sebarang pertanyaan, hubungi 03-2288-7819 secara panggilan atau WhatsApp.
1: Ani Radio Kayan, ngelarah ngeluan din hapan, man pukul 22 ngedo atau pukul telok lebih, pakai FM G06.G, FM G07.2, ngelarah ngeluan din hapan, peci dan Radio Kayan.

Okay, dengan hakli alang unaloh halaneman Kuala Lumpur, Tino Azim Fahmi dan maju arah nadaleh Malaysia menuih dan tolong University Auburns alam acara 4 kali jatuh meter laki alam kejohanan olahraga NCAA Dau Ani. Azim, Kenyon Sola Ajayi, Austin Cressley dan lahu Taylor Davis dengna kalung masa hati telah putusu pen tusu 5 saat alam saingan separuh akhir dan lahu dana rekod maring men college anan tino ampainan ini alanggam rekod anan ihati LSU tino dalok dana kalung masa telah putusu pen pitan kusung saat. Dan hati ini Tino Arbun selahu dan pejoh akliah tepala final dan lahu jadi aji pasukan alang halat dahin na jadi pasukan alang unak loh alam sejarah NCAA dan na kalung masa haida telah putusu pen saya kusung saat Behmet Uh Arbun stek kuri-kuri pasukan pilihan alang lahu pejoh akliah tepala finals Tino Arkansas dan nakalung masa telupu saya poin telur 2 saat. Houston dan nakalung masa telupu saya poin telur 4 saat. LSU telupu saya poin 4 kusung saat. Tennessee telur saya poin 4 tusu saat. North Carolina A&T telupu saya poin 5 telur saat. Oregon telupu saya poin 5 4 saat. Ohio State telupu saya poin 6 4 saat. Dahin Mississippi State telupu saya pen tusu telok saat. Okey, dengan kelalang kedua lenema Buenos Aires tino puluhwi kuna bangu Argentina ala amdang ala visa tepala Amerika Syarikat jaran tenginang Piala Dunia secara langsung andah ok TV amte bayan dah lena hadui dageng ha Argentina hati New Sen kira amauk TV Noblex mana jatuh laung alang unak loh alante ha pejabat syarikatanan ha Buenos Aires nelahu geri dokumen alang adang nujok dalo akai visa dalo tepala AS andah tulak tehang bulan ji atang bulan nama duman ani. Dahin anda dengar kelihatan alam bayar loh alanai Guadalajara tino bekas bintang Tottenham Hotspur hati Son Heung-min kira sedia maya Korea Selatan alam aksi pembukaan Piala Dunia sentai berlawan dahin Republik Sijes Tedau 5 ani lanpah dana 2 gol pejadian kelab maringna Los Angeles FC nurepah LAFC musim ani tino penyerang umur telok puluh telok aduman anan kira melu bulan ala cabaran adaleh alang kepat hangun pahlun jadi Korea Selatan kira sentai berlawan ha stadium Akron menu aksi pembukaan kumpulan A melawin Meksiko sentai berlawan dahin Afrika Selatan menuhanan pasukan yang lahu sentai berlawan dengan Republik Sijes dahin Korea Selatan serta berlawan dengan Meksiko tek plus saya 26 ani ampayan saingan peringkat kumpulan A tek berlawan dengan Afrika Selatan tek 24-26 ani. Okey, donana kuri-kuri dengar hakliah dan aku si menitam lim ngejeloh program ngelarah ngeluan dahin hapan dan lahu dengar hakliah dan hitam kelenghi tek jaka alampia ngedau ajima di kerana aku segeri tam tek kelenghi je lagu pengakai bakih tam hati lagu amai inai ala kena rosana urai.

0: Ingat, memandu sambil menggunakan telefon bimbit boleh mengakibatkan kemalangan. Hentikan kenderaan anda dengan selamat sebelum menjawab panggilan. Keselamatan anda dan keluarga adalah yang utama. Jom jadi pemandu yang bertanggungjawab.
1: Anda sedang mendengar Miri FM Mesra Bermakluman.
2: Awi kalau ikam mendahak jam kenun hadui lang emna, wi nak dalam bidang kreatif macam tok nak. Eka haman nak nak, eka haman nak hadu usu, eka haman nak penguman tek kreativiti dihin uge kak dalam hadu lang emna. Asen hadu, WhatsApp kami 0GG, telok ji saya 0GG patusu. WhatsApp kami Radio Kayan Miri FM 0GG, telok ji saya 0GG patusu. Radio Kayan ngap ji itam.

Oke, mau selebih dan lah oma oka senglara manitam lima jadi manitam utai keleng hiji lagu oleh kena kumpulan petula ihati haleluya tena lagu negeri itam pala puluh pita minit tepuh kuna dua lebih dan kerana aku nak bara saya lebau dan lahu saya lebih mendalau bakih-bakih tamalan dan maja usu hati Siti Diana Linda Siti Diana mauk saya lebih lahu mana Lukas ngau napa lahu mempayak ding ding ingan doli tawan dahin bakih tam anen si lahung dan usia dah lahuh man bakih tam api doan alang oh naik majai usu dan lahuh mao kaji pusu halam manakui dahin nanti ni teji bakih tam mihati pidoan nah tino kena tini selebih manika di jebaun dahin sepahabung laan doni malim bakih-bakih ada dokayan hina tua ngavan itam te darah jan habung nun dengah DJ kalau tini bara dengah agak ada kami hakusing ngerem ngelmatua nahari man pesun najih madih atang kerenih ake lagu anakui sayu kenapa DJ oke sekena manika lhopido lakusi ajulundo manadaleh akusing nan lelahuh tini suka dengah kui adoni oke. Okay, jadi apa nak kui madak lagu pengakai ka tetelok leng hiji lagu alakna fragrance ihati alakuma amai.

0: Lara ngaloan dahin hapan man pukun 12 ngadaw atang pukun 3 lebi ha radio kayan Miri FM.
1: Okay, nak je lagu apa ngakai baketa mi hati anakku itu lagu negeri itam pelat 32 minit pukul 2 lebih. Dah nak tini baketa keling temawai MJ so lebih DJ akai aji lagu ala kenan rosana urai. Dah lah hose kenapa DJ kalau tini okay sekarang mana keling temawai alang ala havah nih nai pejedahik ngajeloh program ngelarah ngeluan dahin hapan. Jadi alam hanuti ke tek jam tam nurepah bayalan aku madak lagu apa ngakai ka ya dan kerana aku sendiri tam perlu pejah peji tekleng hilung dani alam sejarah dah men onan itam tekleng hiji lagu ala kena na joli jengan ni hati alaku ma amai buha
2: Dewani puluk ji 26 Duman Pulipitan saya 22 Menteri Alang Teh Jabatan Perdana Menteri Yang Berhormat Dato Abdullah Ahmad Badawi upejadi sistem api kelunan Alang Nyadri Perintah Pakai Komputer Alang Teh Suruhanjaya Perkhidmatan Awam Kuala Lumpur Sistem mani ane pakai alat temeh hadui api kelunan nyadui tersen dahin palat pakai hubung teknologi dahin miat kuri-kuri temeh hadui pembangunan alang anake ala kelunan alang nyadui haman dahin tuge ngejeloh hadui pakai sistem komputer ni limnaan hadui alang guhang an daftar an mili dahin dang an rekod dah alang ake hadui dan nesak ake lima an hadui pakai borang mariang SPA 6 alang an rekod alam komputer. Data-data kelunan alang ake hadui sang aneme dahin an hinang dahin wati hadui mili kelunan alang nyadui sang anna ngiyoh pangake hadui alang te empayan dah sang anubui tengiyoh temu duga. Pelong hadui pakai komputer ni alang legah 2.2 juta ringgit. Ankinah dan nah hadui Suruhanjaya temei dahin hali kubah hadui api kelunan nyadui halam perkhidmatan awam. Upangani anak petubun dalam duman pelupitan 50 tusu. Dahin tek nak sistem ani hadui api kelunan nyadui tek dolang sangat tangbaya uputah dahin mele. Dahin hadui guhang dan an isi dahin ipet. Ngioh dahin permana Perdana Menteri Datuk Seri Dr. Mahathir Mohamad ala dang miat lebak hadui guhang alang angkinah dang nemai tusah kelunan jinun hadui.

Okey, masalah vi mani tamlim kena terpajah paji alam segmen dengar menhawang adale. Okey, terdengar langun Allah halane man Hanoi tiro telo lake matai menuga belepup tanah tevi hak ngavan alante ngalang hak utara Vietnam te dau atelo di. Jadi dah berkuasa tempatan abara tino dalo ni nyadui hak tuan alan jelang dahin anak sungai hak kampung mitai menu usan bahut alang paan jadi hak ngavan anan. Jadi usan bahut tanah lahu dang na tanah tevi alanai man alirin ngalang dahin lahu dang na bato tepuva dahin tanah kira mutam tepala anak sungai haida dahin lahu adangna dalo terlaki ni tai abel lepup. Jadi ada hak berkuasa kreni alam pejoh hadui siasat dan lahu pegawai tempatan kira usang ada hok bara menakunan bangu tejo tanah tebi tabit usam bahut dahin lepa dan lahu ake dalo ja menyadui ha ladang alang teh ha tanah alang bau teh pala atuan dan lahu alang teh tuduh ha lepau ladang nurepah teh lalau teh lalau alang atak teguh usan bahut. Kanan hati ji dengah alanai man Hanoi. Dengah alang kedua alanai man Istanbul 52 laung matai dahin tepi talak ulan kira tega alam ji kes nyimak alan jadi hak jumpers informal settlement hak Cleveland Johannesburg tek dau adua di. Jadi polis lahu terima dahu buka ala pukul 60 ji 10 minit malam dan lahu akhirat teh pesuk dalo alangga nyimak. Tek saya laki dahin terlalu ung dahak doh menglamatai hak tatah ngawan anan dahin naji laki laan matai hak umat perah. Nyadahun dahak berkuasa kahum pulu suspek alang teh uvung nyimak pakai kelita Toyota Quantum putih kira ate nyimak hak kuri-kuri ngawan ampayan ate lap. Dahin kini nusi payan dalo takap dahak alang na hadui ani dahin kes ani alam dahak siasat. Okey, nanti dengar alenai men Istanbul. Okey, manita mli manana dua dengar men hawan daleh dan kusi manita mli melevi ani dan lahu dengar men hawan daleh dan itam kelengi te jaka alam pia levi ajima di kerana aku sendiri tam te kelengi aji lagu ala kenan NDC Worship ihati berkat kemurahanmu.

jadi men kalau nyama lang ipun minat atau pa belia lang ipun minat sang main sape atau memang main sape lan atau memang hamal main sape ni kalau mesti lebih giat lagi belajar kalau mesti konsisten dalam belajar main sape ni habin sape ni kita

0: Saya lebih manitamlim dalam daun surat dengah lebih aneh. Projek Mejen Ayan Pasar Daro Fasa 2 Batang Ayah Awan Miat Sayungwa Uli Tiha di Kelunan Lebak Ha Awananan. Projek Alangnya Teidah Hinang Lembaga Pembangunan dan Lindungan Tanah LCDA Enyo Awu Tek Bulan Puji Dumanani. Timbalan Premier Datuk Amar Awang Tengah Ali Hasan Bara Projekanan Hiat Nah Balik Mentengayat Hadui Perintah Ngemaju Awan Alang Tek Hak Lirin Daleh Alam Tuju Alak Dang Petersen Awan Kelunan Alang Na Dageng Alang Hui Sayungwa. Awan Mariangan hipun 20 umah kedai 2 tusun dahin 10 umah kedai 2 tusun lahu. Hari maju alang helong sayu ne mantemai alang hali dahin hari peji alang jalang at tehang peng alang tawin. Nunan dahun Menteri Kerja Raya Datuk Sri Alexander Nanta Lingki halam Facebook na. Menjauh dahun nak bara mentengayat alang jante butet-butet lim temai hadui alang atna hui nak hadui ngemaju wilayah deng pejauh sayu. Jingwa awin nak deng deng up lebak awang ekonomi alang deng mejen dena urip komuniti tak alam dalehani. Iha donunan dahlam deh alam tenggaran ahli lembaga pengarah Lembaga Pembangunan Koridor Wilayah Rekoda ke Pelutusu hak kompleks Satria Pertiwi Kuching. Alangaya geridah tenggarananan Premier Datuk Petinggi Tan Sri Abang Johari Tun Openg. Majlis Amanah Rakyat Mara dan Maktab Rendah Sain Mara MRSM Kuching menjauhadui Miat Sayungwa Sekolah Alengtek Talam Sarawak. Timbalan Menteri Kemajuan Desa dan Wilayah Datuk Rubiah Wang Bara hadianan sang anak halam kurikulin an program pihak Alengtek Hak Suntana Kerane Tehang na awi program Usahawan Muda School Wide Enrichment Model Ulul Albab dan STEM Excellent. Programanan awan pekatok dah nyam ngemaju bakat jadi kelunan mayak dan miat uge na dagang. Datuk Rubiah donunan halam majlis mai anugerah pelajar cemerlang SPM 2025 MRSM Kuching. Dua projek negereng sekolah melegah wijatu juta ringgit uhlong hak bahagian Bintulu. Projek kanan hana sekolah menengah kebangsaan SMK Semelaju dahin sekolah kebangsaan SK Orang Kaya Muhammad. Jurutera Jabatan Kerja Raya Sarawak Bahagian Bintulu Insinyur Lau Si Hung Bara SMK Semelajuanan hipun 36 kelas 24 unit kuartus guru 2 blok asrama dahin kuri-kuri hadik ja awan sokong hadui alang tek hak sekolahanan. Hadui mai dua projekanan men Kementerian Pendidikan ane peluong dahalam deh HSK Orang Kaya Muhammad Bintulu. Alam nuti sekolah menengah kebangsaan SMK Julau 1 kerani uhipun kelas tingkatan 6 au 60 duman sekolahanan tek talam daleh. Ahli Dewan Undangan Negeri Meluan Dato' Roland Duat Jubin Bara Anan Jalan Awan Puboh Sayu Nguak Hadui Sekolah Men Awan Alang Su Men Pasar Dahin sedia ubung pekali menyam sekolah Alang Te Sekolah SMK Julau 1 Dahin SMK Julau 2 Ala dak dang nyebung sekolah atang tingkatan 6 dalam jangka alang udeh nyam sekolah men dua sekolahanan te nyebung sekolah HSMK Meradong alang geribahat men beh belajar dahin anu men nyam sekolah dahin taman hinan daha. Dato Roland Duat dahalam deh nepak hadi peji dahin pitan pulu saya loong nyam sekolah tingkatan 6 ha sekolahanan. Nunanah tan peji tak lama dahun surat dengah lebih aneh.
1: Hai, mendengar. Aku Wawa Menyini Mas, kering nah Radio Kayan. Ngelarah ngeluan dahin hapan. Men pukul 12 ngeduk, atang pukul telok lebih. Pejin dahin keluk.

0: Man unin ay tapalapapan te lagu alang kenan Edward Nipa hati lagu Rofina Imang man itamlin.
1: Dewani puluk ji 26 Duman Pulipitan Saya 22 Menteri Alang Teh Jabatan Perdana Menteri Yang Berhormat Dato' Abdullah Ahmad Badawi upejadi sistem api kelunan alang nyadri perintah pakai komputer Alang Teh Suruhanjaya Perkhidmatan Awam Kuala Lumpur Sistem ini anepake alat mehadui api kelunan nyadri tersen dahin palet pakai hubung teknologi dahin miat kuri-kuri temeh hadui pembangunan alang anake ala kelunan alang nyadui haman dahin tuge ngejeloh hadui pakai sistem komputer ni limnaan hadui alang guhang an daftar an mili dahin dang an rekod dah alang ake hadui dang nesak ake limaan hadui pakai borang mariang SPA 6 alang an rekod alam komputer Data-data kelunan alang ake hadui seng aneme dahin anhinang dahin wati hadui mili kelunan alang nyadui seng anna ngioh pengake hadui alang te empayan dah seng anubui tengioh temu duga. Pulong hadui pakai komputer ni alang legah 2.2 juta ringgit. Ankinah dengna hadui Suruhanjaya teme dahin hali kubo hadui api kelunan nyadui halam perkhidmatan awam. Upangani, anak petubun dalam Duman Pulipitan 50 tusu. Dahin tak nak sistem ini, hadui api kelunan nyadui tak do lang sangat tangbaya, uputah dahin mele, dahin hadui guhang deng an isi dahin ipet. Ngioh dahin permana Perdana Menteri Dato' Sri Dr. Mahathir Mohamad ala deng miat lebak hadui guhang alang angkinah deng nemetusah kelunan jinun hadui.

Mengkelok sepun taman hinan harin dehen anak-anak alang najako dangka pelihai melakna ja maok sayu men ageh batong kak sendiri dahin daha alang peji dahim.

0: Bara Dengah Mariang Tutang Sarawak.
1: Saya kena mani Kak Rin, saya lebih mani Tamlim, pejidah aku yang ngerung halam dengah lebih Radio Kayan Miri FM. Unak loh batang dengah. Dua projek alang anano ha daro dang maju tatahanan manju ekonomi mariang. Ju infrastruktur sekolah, dua projek sekolah ha bahagian Bintulu lebo sayu u anano. Peluang sekolah bo SMK Julau G kerani sedia sekolah tingkatan 6. Ani lem dengah. Projek na layang laan pasen daro fasa 2 sang jadi G ngavan man behju sosioekonomi ha tatah anan. Projek alang anano Lembaga Pembangunan Dahin Lindungan Tanah LCDA anan anekia u te bulan puluh G dumana ne. Namun dua Premier Dato' Amar Awang Tengah Aliasan Bara, projek anan ihak naji menhadui sayu pelita seng meju ju pembangunan ha Awang Pasen. Anih G7 jadang sedia Awang menhadui dagang alang lebih maju dahin telesen ha tatah anan. Ihak melulan tek sambutan ano projek anan dahin hukah 20 unit umah kede 2 tingkat dahin 10 unit kede 2 tingkat u an dahak matep. Sambutan anan anhenang dang meju dalih daro ji ngavan alang dang meju ekonomi mareng. Dato' Amar Awang Tengah Baranunan utai hinang projek Ananha Daro. Dato' Amar Awang Tengah Limkah Peluong Peng Majlis Pecah Tanah Projek Anjung Usahawan Daro. Halem Daho Barana Projek Melegah 6 juta ligit anan dan mai bang sayu pala lebih 20 usahawan halem dalihani. Projek anan anke u te ujung duman mareng. Projek anan limka anhinang dang petageng sayu ekosistem keusahawanan dahin meju hadui usahawan halem daleh dahin mano hadui ekonomi. Hiveng na uhab ngavan anan dang anpake sayu halem mano kuri-kuri program pembangunan usahawan. Dato' Amar Awang Tengah Bara, Pelitah Negeri Tengayat Sedia Uvung Dahin Sokongan Huina Pala Daha Usahawan Halem Daleh Lebihna Pala Perusahaan Kecil Dahin Sedahana PKS. Majlis Amanah Rakyat Mara Dahin Maktab Rendah Sain Mara MRSM Kuching Seng Meju Mutu Pendidikan Nuripas Sekolah Ha Sarawak. Namun dua Menteri Kemajuan Desa Dahin Wilayah Datuk Rubiah Wang Bara Hadui Anan Ngejelau Dahin Kuri-Kuri Program Alenggeri Bangsayu Tiah Taraf Awang Dale. Program Anan Anhinang dan Meju Bakat dahin kepimpinan Nurepalahu keusahawanan dahak nyam sekolah. Kurina peluang alang layang ani pejoh ani pala dahak anak-anak Bumi Putra Sarawak ja dahak dang hipun sekolah alang bo dahin dang nyoh teha peringkat awang dale. Dato' Rubiah Baranunan Tegupeng Mai Anugerah Pelajar Cemerlang SPM 2025 MRSM Kuching. Tek Ju Alang Piah Dato' Rubiah Bara pelantikan bekas anggota Serladu jadi waden sepenuh masa ha institusi pendidikan Mara ihak Naji Alan Jepiah Nyekang tusah kes buli. Anih limkah janya kang bariak alang jaak alang danggeri tusah ha sekolah tehang dah nyam sekolah. Kurina mara limkah mano hadi puji dahin hinan taman dahin te jaka alang piah mano kurinaan program kesedaran dahin hadi hiriak ha institusi sekolah na. minapah tek kes alang jadi jan melayani bi nak dang anyapat lalu. Ani hui nak hadui pilo tek joh pencegahan sekolah dahin hadui hiriang pejoh hak lim MRSM dahin institusi sekolah mara. Dengar hani ampah mo men radio kayan Miri FM. Dua projek sekolah melegah lebih ji 7 juta ligit lebo sayu anano ha bahagian Bintulu. Projek Anan melabin Sekolah Menengah Kebangsaan SMK Semalaju dahin Sekolah Kebangsaan SK Orang Kaya Muhammad. Jurutera Jabatan Kerja Raya Sarawak Bahagian Bintulu, Insinyur Lau Siu Hong Bara, projek Negerang Sekolah Mariang SMK Semalaju melegah 57.6 juta ligit. Sekolah Anan Hepun Telok Pulukman, Telok Puluknam Amin Darjah, 24 unit kuartus guru, 2 blok asrama dahin kuri naan uvung alang perlu. Dahin projek SK Orang Kaya Muhammad melegah 42.7 juta ligit. Antegereng ha lasan mariang dahin hipun uvung alang moden dahin gaya urip belajen alang bo. Majlis nyerah lim dua projek anan pala Kementerian Pendidikan an anu dahlem de ha SK Orang Kaya Muhammad Bintulu. Tek Jaka Alang Piah Sekolah Menengah Kebangsaan SMK Julau G Kerenih Tek Sedia Sekolah Men Tekatan 6 Udara 60 Duman Sekolah Anan An Petubu. Ahli Dewan Undangan Negeri Meluan Dato' Ronor Duat Jubin Hinang Ju Sayu Sekolah Anan Dang Petagang Akses Sekolah Ha Awang Daleh. Ani jadang mai sayu awang pala dah nyam sekolah men SMK Julau G dahin SMK Julau 2 nyebung sekolah dah te tingkatan 6. Jan mele ani de lim dua sekolah anan terpaksa mejoh sekolah dah te ha SMK Meradong. Tuk anan lahu geritusah membeh belajar dahin anu dah nunampah hinan taman. Dato' Runel Duat Dahlem De Peji Dahin Pitan Puluh Sayak Nyam Sekolah Tekatan 6 Ha Sekolah Anan. Payan aku pa'u dengah ak basa batang dengah jihangun ngua. Dua projek alang anano ha daro dang beju tatahanan manju ekonomi mariang. Ju infrastruktur sekolah dua projek sekolah bahagian Bintulu lebo sayu u anano. Peluang sekolah bo SMK Julau G kerani sedia sekolah tingkatan 6. Nonana dengah lewi alang an Rosita Ampung Usang man amin dengah RTM Kuching. Sayu kenap dahin salam Malaysia Madani.
0: Dengan RTM, para dengah mariang tutam Sarawak.

Perlembagaan Malaysia adalah nak dahin aran Perlembagaan Persekutuan. Lagu Kebangsaan Negaraku adalah nate alam duman rupitan 50 tusu. Rukun negara adalah ung te teropuji de bulan saya duman rupitan 70. Jatah Negara Malaysia ihana tanda rasmi Perintah Malaysia alangan Raja Raja Melayu Ngakun te 30 de bulan 5 duman rupitan 52. Bertanding na belirak kebangsaan anak na tek bulan 5 duman pelupitan 40 saya. Bunga raya ampela ung jadi bunga kebangsaan tek 20 saya 2 bulan tusuk.

Lawatan Perdana Menteri ke Jepun buka ruang kerjasama baharu. Isu pelarian Rohingya perlu kerjasama menyeluruh. Assalamualaikum, Salam Malaysia Madani. Saya Nurul Zahira Razi dalam Utama 5 Petang.

0: Lautan rasmi Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim ke Jepun mencapai objektif, khususnya usaha memperkukuh hubungan ekonomi Dohala menarik pelaburan, perdagangan dan sektor berteknologi tinggi yang memberi impak langsung kepada ekonomi rakyat. Ikuti rangkuman disediakan Muhammad Khairi Khalid di Tokyo.
1: Pertemuan Perdana Menteri bersama rakan sejawatan dari Jepun, Sanae Takaichi, turut menghasilkan beberapa kemajuan penting dalam usaha memperkukuh perkongsian strategik komprehensif Malaysia-Jepun. Perkembangan positif dalam kerjasama tenaga antara Petronas dengan JERA melibatkan pembekalan gas asli cecair LNG selama 20 tahun dijangka memberi manfaat kepada kedua-dua negara.
2: This is a remarkable feat and success in terms of a trust and collaboration between the two great friendly countries.
1: Malaysia-Jepun turut membincangkan kerjasama dalam kecerdasan buatan, semikonduktor, teknologi digital, mineral kritikal dan rantaian bekalan yang berdaya tahan, selain memperluaskan pengaturan pertukaran mata wang dua hala untuk memudahkan urus niaga dalam ringgit dan yen.
2: And we have now expanded to the financial arrangement or bilateral swap agreement, and then which again is very important, very dear to my heart, is actually expanding local currency transactions using ringgit and yen, so that we can enhance our dependence on each other. And I'm very pleased to hear the agreement and understanding between the both the Central Bank of Japan and also Central Bank of Malaysia.
1: Malaysia-Jepun juga bersetuju melanjutkan 4 memorandum kerjasama meliputi keselamatan dan sekuriti maritim, alam sekitar dan kemampanan pengurusan sisa pepejal dan rangka kerja kawal selia peranti perubatan. Kedua-dua negara juga bersetuju dengan 2 surat hasrat merangkumi keselamatan tenaga dan peralihan tenaga serta pertukaran akademi. Perdana Menteri turut berucap di persidangan antarabangsa Nikkei ke-31 dan menegaskan dunia kini menghadapi kekurangan hala tuju yang jelas dalam kepimpinan, bukannya kuasa, selain menggesa negara-negara Asia memainkan peranan lebih aktif bagi masa depan rantau ini. Dalam lautan rasmi ini juga, Datuk Seri Anwar berkesempatan bertemu syarikat-syarikat utama Jepun dan antarabangsa serta menyampaikan syarahan khas di Universiti Tokyo. Secara keseluruhannya, hubungan erat Malaysia-Jepun semakin penting dalam suasana dunia yang semakin mencabar dan tidak menentu. Ikatan persahabatan ini ternyata membuka ruang kerjasama baru yang lebih luas ke arah kemakmuran bersama kedua-dua negara. Muhammad Khairi Khalid, Tokyo, RTM.
0: Kebimbangan yang dibangkitkan masyarakat berhubung isu penempatan haram etnik Rohingya sentiasa diberi perhatian, dan perkara itu telah dibawa ke pengetahuan pihak berkuasa serta kementerian berkaitan untuk diambil tindakan. Ketua Pengarah Jabatan Komunikasi Komuniti JKOM, Muhammad Hishamuddin Ghazali berkata, jabatan itu sebagai saluran komunikasi kerajaan bertanggungjawab meneliti setiap isu yang menjadi perhatian rakyat, termasuk yang tular di media sosial, bagi memastikan kebimbangan masyarakat dapat disalurkan kepada pihak yang berwajib.
3: Jabatan Komunikasi Komuniti kena lebih proaktif dah. Semua isu yang viral di media sosial, kami kena ambil maklum. Sebab apa? Rakyat resah. Bila rakyat resah, komuniti resah. Bila komuniti resah, kami Jabatan Komunikasi Komuniti kena ambil benda ni, bawa ke atas.
0: Muhammad Hishamuddin Ghazali. Sementara itu, isu pelarian Rohingya di negara ini memerlukan menyeluruh serta kerjasama daripada pelbagai pihak dan agensi negara berkaitan, dan bukan penguatkuasaan polis semata-mata. Timbalan Ketua Polis Negara Tan Sri Ayubhan Maidin Piche berkata, dari aspek keselamatan dan jenayah, polis akan mengambil tindakan terhadap mana-mana individu yang melakukan kesalahan. Namun, isu pelarian melibatkan cabaran yang lebih kompleks, termasuk proses penghantaran pulang ke negara asal.
4: Dia orang tiba anjali yang pasti kita akan tangkap, walaupun dia orang pemegang kad Malaysia kita, ya kan? Tapi isunya bila kita tangkap, bila jatuh hukum, lepas tu kita nak hantar ke mana, kan? Nah, itu isu yang saya kata tak boleh melibatkan polis ataupun PMM ataupun Indonesia-nya. Dia melibatkan keseluruhan Malaysia dan juga lain-lain negara yang berkaitan lah.
0: Sehingga April lalu, seramai 219,472 pemegang kad Suruhanjaya Tinggi Pertubuhan Bangsa Bersatu bagi pelarian UNHCR di Malaysia, dengan 197,591 daripadanya warga Myanmar. Daripada jumlah itu, 128,200 adalah daripada etnik Rohingya. 80 aduan berjaya diselesaikan Tribunal bagi Anti Gangguan Seksual (TAGS) dalam tempoh 60 hari dari hari pertama pendengaran aduan terbabit. Menteri Pembangunan Wanita, Keluarga dan Masyarakat Datuk Seri Nancy Shukri memberitahu 19 lagi aduan masih dalam proses pengurusan.
5: Kerajaan melalui kementerian kami, iaitu Kementerian Pembangunan Wanita, Keluarga dan Masyarakat, menegaskan bahawa gangguan seksual merupakan isu hak, keselamatan dan kesejahteraan masyarakat dan ia bukan sekadar gurauan atau isu peribadi. Kita lahirkan teks ini untuk membantu mereka yang amat memerlukan ini. Jadi ramai yang juga tidak tahu bahawa gangguan seksual bukan saja merangkumi gangguan lisan dan bukan lisan, tetapi turut meliputi gangguan visual isyarat dan yang paling teruk secara fizikal.
0: Datuk Seri Nancy Shukri. Yang di-Pertuan Agong Sultan Ibrahim memperkenankan penarikan balik darjah Panglima Setia Mahkota PSM yang membawa gelaran Tan Sri kepada Muhammad Isa Abdul Samad berkuat kuasa 8 Jun lalu. Jabatan Perdana Menteri JPM mengumumkan penarikan balik darjah kebesaran itu susulan sabitan kesalahan rasuah terhadap beliau. Menurut JPM, keputusan itu dibuat mengikut Statut Darjah Yang Mulia Setia Mahkota Malaysia serta selaras dengan titah Yang di-Pertuan Agong. Muhammad Isa kini menjalani hukuman penjara 6 tahun selepas Mahkamah Persekutuan mengembalikan sabitan dan hukuman rasuah terhadapnya pada Februari lalu.
6: Piala Dunia 2026, saksikan kerancakannya di Sukan Plus, saluran OK dan RTM Klik. Satu bola, satu dunia.
0: Skuad England menutup tirai perlawanan persahabatan Piala Dunia dengan langkah kanan selepas mencatatkan kemenangan bergaya 3-0 ke atas Costa Rica di Orlando pada Rabu. Kemenangan itu meraih pujian ketua jurulatih Thomas Tuchel yang kagum dengan barisan para pemainnya yang tidak kehilangan fokus meskipun berdepan gangguan cuaca buruk pada perlawanan berkenaan. Perlawanan berkenaan terpaksa ditangguhkan selama sejam akibat ribut petir. The Three Lions dijadualkan memulakan kempen sebenar Piala Dunia menentang Croatia dalam aksi pembukaan kumpulan L yang akan berlangsung di Arlington, Texas pada 17 Jun ini. Persatuan Badminton Malaysia, BAM, sedia melakukan rombakan terhadap barisan beregu lelaki negara termasuk menguji gandingan baharu bagi pasangan utama Aaron Chia dan Soh Wu Yig. Langkah tersebut merupakan sebahagian daripada strategi jangka panjang dalam misi memburu pingat emas pertama negara di Sukan Olimpik Los Angeles 2028. Pengarah kejurulatihan beregu kebangsaan, Rexy Maneki menjelaskan keputusan berani itu diputuskan hasil perbincangan bersama ketua jurulatih beregu lelaki Harry Iman Pengadi dan Datuk Sri Lee Chong Wei bagi memastikan skuad negara mempunyai lebih banyak pilihan berkualiti. Luar negara, Iran melancarkan serangan ke atas pusat pemerintahan tentera Amerika Syarikat di Jordan. Menurut Kor Pengawal Revolusi Islam Iran, sebanyak 12 peluru berpandu dilancarkan ke atas pangkalan udara Al-Azraq dan pusat kawalannya. Agensi berita Tasnim memetik, IRGC memaklumkan serangan memusnahkan dua fasiliti berkenaan termasuk beberapa buah pesawat. Dua lelaki etnik Uyghur dijatuhi hukuman mati kerana melakukan serangan di sebuah kuil di Bangkok yang meragut 20 nyawa pada 2015. Mahkamah Thailand mensabitkan Yusufu Mirali dan Bilal Muhammad bersalah atas pertuduhan melakukan jenayah terancang dan cubaan membunuh selepas menanam bom di kuil Erawan yang menjadi tarikan pelancong pada Ogos 2015. Seorang daripada panel empat hakim ketika membacakan penghakiman menjelaskan kedua-dua tertuduh telah melakukan satu perbuatan yang melanggar pelbagai undang-undang. Oleh itu, mahkamah menjatuhkan hukuman paling berat yang diperuntukkan bawah undang-undang. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Lawatan Perdana Menteri ke Jepun buka ruang kerjasama baharu. Isu pelarian Rohingya perlu kerjasama menyeluruh. Sekian berita yang disunting oleh Nur Azizah Muhammad dari Pusat Berita RTM. Raikan setiap gol, setiap detik bersama RTM, penyiar rasmi Piala Dunia 2026. Assalamualaikum, Salam Malaysia Madani.

11 Jun 2009, Majlis Pelancaran Radio Malaysia JAKIM. Pada hari ini dalam tahun 2009, Majlis Pelancaran Radio JAKIM Salam FM disempurnakan di Jabatan Perdana Menteri di wilayah Persekutuan Putrajaya. Stesen radio ini dikendalikan oleh bahagian penyiaran Jabatan Kemajuan Islam Malaysia, JAKIM, dengan kerjasama Radio dan Televisyen Malaysia, RTM. Ia menyiarkan rancangan-rancangan agama, terbitan bahagian penyiaran JAKIM seperti Kolbu dan Salam Tilawah serta lagu-lagu dakwah dan ketuhanan. Pada 1 Julai 2022, Salam FM mula beroperasi di Konti Baharu di Wisma Radio Angkasa Puri, Kuala Lumpur selepas lebih 13 tahun berkongsi konti dengan stesen radio Asyik FM.

0: Kreni tam kelenghi ka hum habi jeak peluvat itam kelunan. Bang belai ka peluvat ka skin meloksin ala ma'uk utung ka hum. Nyinanguna empayan meloksin nurepah pala bnm.gov.my/fca dahin sc.com.my/investor_alert. Dan pala balai polis nada hok leput awi kelok endah peluvat. Dahok barani Neman Redo Kayan Miri FM.
1: Apaan dahin kayan halem Neman peji dahin kelok utong do sayu ngarang kelok lih.

0: Okey, nuna naman adik tanpa ji hati kelingi dengan alam pahmau manpaun dengan angkasa puri Kuala Lumpur ya. Okey, kredit hitam sepejo alam segmen tam hati hitam sengkelingi krisis global.
1: Taklimat krisis berkalaan global yang disambung sia di TV1.
2: Terima kasih kepada semua dan rakan-rakan media yang mengikuti taklimat pada hari ini. Saya akan berkongsi perkembangan semasa berhubung krisis berkalaan global dan perkembangan yang dibincangkan dalam mesyuarat Majlis Tindakan Ekonomi Negara M10 yang baru selesai sebentar tadi. Kerajaan terus memantau rapat perkembangan krisis berkalaan global yang masih memberi tekanan kepada pasaran tenaga, makanan, logistik dan kos sara hidup. Berdasarkan pemantauan terkini, harga minyak mentah Brent spot bagi tempoh 1 hingga 5 Jun 2026 mencatatkan purata harganya US$99 dan 29 sen setong, menurun 0.9% berbanding US$100 dan 16 sen setong pada minggu sebelumnya. Penurunan ini didorong oleh sentimen pasaran yang lebih positif, termasuk jangkaan peningkatan pengeluaran oleh negara-negara OPEC Plus serta usaha sumber bekalan alternatif. Bagi gas asli cecair ataupun LNG, harga purata meningkat sederhana iaitu 4.6% daripada US$18 dan 4 sen per juta BTU kepada US$18 dan 87 sen per juta BTU bagi tempoh 2 hingga 6 Jun 2026. Pergerakan ini masih dalam julat terkawal dan menunjukkan pasaran LNG global kekal stabil walaupun berdepan ketidaktentuan geopolitik. Namun begitu, harga arang batu menunjukkan peningkatan sebanyak 8.2% kepada US$142 dan 62 sen satu tan metrik bagi tempoh 1 hingga 3 Jun 2026. Peningkatan harga arang batu global adalah disebabkan persaingan dan lonjakan permintaan akibat peralihan penggunaan daripada gas kepada arang batu oleh penyedia utiliti antarabangsa bagi membendung kos penjanaan elektrik serta harga premium arang batu yang lebih tinggi. Kita berpindah ke sudut pasaran kewangan. FBM KLCI ditutup pada paras 1,693.43% atau 43, iaitu peningkatan sebanyak 0.6% bagi 3 hari dagangan dari 3 hingga 5 Jun 2026. Pergerakan ini menunjukkan pasaran kekal positif dengan keyakinan pelabur dan perkembangan ekonomi yang baik. Dalam masa yang sama, beberapa komoditi utama negara masih menunjukkan perkembangan positif. Purata harga kelapa sawit meningkat 1.3% daripada RM4,448.50 satu tan kepada RM4,508 satu tan. Harga getah pula meningkat 4% daripada RM8.95 sekilogram kepada RM9.31 sekilogram. Perkembangan ini memberi sedikit kelegaan kepada pekebun kecil dan pemain industri komoditi. Namun, kerajaan tidak melihat kenaikan harga komoditi secara bersendirian. Walaupun ia menyokong pendapatan, manfaatnya boleh terhakis sekiranya tekanan kos tenaga dan logistik tidak dikawal dengan berkesan. Seterusnya, untuk segmen pasaran buruh, kita pantau dengan secara dekat. Untuk April 2026, jumlah tenaga buruh meningkat kepada 17.33 juta orang, manakala penduduk bekerja turut naik kepada 16.82 juta orang. Kadar penyertaan tenaga buruh kekal kukuh pada 70.9%, menunjukkan lebih ramai rakyat terus berada dalam pasaran kerja. Bagi kadar pengangguran mencatat 3% melibatkan 511,800 orang. Walaupun terdapat sedikit peningkatan berbanding bulan sebelumnya, sebahagian besar penganggur iaitu 79.5% masih aktif mencari pekerjaan. Berdasarkan data permohonan faedah di bawah sistem insurans pekerjaan ataupun SIP Perkeso, seramai 7,766 orang pekerja telah direkodkan hilang pekerjaan untuk Mei 2026 berbanding 7,162 orang pekerja pada April 2026. Ini menunjukkan peningkatan sebanyak 604 orang ataupun 8.4%. Pada masa yang sama, terdapat perkembangan positif dari segi penempatan pekerjaan. Data My Future Jobs menunjukkan penempatan pekerjaan meningkat 19% daripada 12,119 penempatan pada April 2026 kepada 14,366 penempatan pada Mei 2026. Ini merangkumi pencari kerja melalui portal My Future Jobs serta mereka yang menerima manfaat SIP. Kerajaan akan terus memantau isu kehilangan pekerjaan dan terus memperkukuh usaha padanan pekerjaan supaya pekerja yang terkesan dapat kembali bekerja dengan lebih cepat dan pendapatan isi rumah terus dilindungi. Dari sudut aktiviti ekonomi pula, purata permintaan maksimum bekalan elektrik bagi tempoh 1 hingga 7 Jun 2026 meningkat 4.1% kepada 20,712 megawatt berbanding 19,905 megawatt pada minggu sebelumnya. Peningkatan ini selari dengan pengoperasian semula aktiviti ekonomi khususnya sektor perniagaan dan perindustrian selepas cuti umum baru-baru ini. Yang penting, permintaan maksimum harian masih berada dalam julat 19,400 hingga 21,591 megawatt dan kapasiti reserve system masih mencukupi. Ini menunjukkan bekalan elektrik negara kekal terkawal dan mampu menampung keperluan semasa. Sepanjang 100 hari yang lalu sejak bermula krisis di Asia Barat, kerajaan telah menguruskan krisis bekalan global melalui pendekatan berasaskan data, penyelarasan merentas kementerian dan intervensi bersasar. Sebanyak 113 indikator berfrekuensi tinggi telah dikenal pasti bagi membolehkan kerajaan menilai risiko dengan lebih cepat dan dipaparkan di dashboard pemantauan krisis bekalan global untuk data yang boleh dikongsikan dengan pihak umum meliputi indikator ekonomi, tenaga, makanan, komoditi dan logistik. Setakat ini, sebanyak 28 kertas pembentangan merentasi 13 sektor ekonomi telah dibincangkan dalam M10. Daripada perbincangan tersebut, 126 keputusan telah diminitkan yang mana 15 keputusan telah selesai dilaksanakan manakala 111 keputusan adalah yang sedang kita giat laksanakan yang meliputi tindakan jangka masa sederhana dan panjang. Ini menunjukkan M10 bukan sekadar forum perbincangan. M10 ialah platform tindakan. Setiap keputusan mesti diterjemahkan kepada pelaksanaan sebenar di peringkat kementerian dan agensi. Selain itu, pemantauan harga makanan diteruskan melalui Price Catcher. KPDN memantau 316 barangan keperluan di lebih 2,000 premis runcit seluruh negara dengan sokongan 850 orang pegawai pemantau harga. Dari sudut tenaga, kerajaan turut mengambil langkah praktikal untuk mengurangkan kebergantungan kepada import bahan api. Sehingga kini, 69% operasi depo pengadunan bahan api telah beroperasi pada kapasiti maksimum yang diperakui melibatkan adunan biodiesel B12, B15 dan ke atas di semenanjung Malaysia, Sabah dan Sarawak. Dalam sektor kesihatan pula, bekalan ubat-ubatan dan peranti perubatan negara secara keseluruhannya kekal stabil. Berdasarkan pemantauan Kementerian Kesihatan Malaysia sehingga 8 Mei 2026, 72% item ubat-ubatan berada pada tahap risiko rendah, manakala bagi peranti perubatan 81.7% berada pada tahap risiko rendah. Kerajaan akan terus memperkukuh stok penimbal, memperluas sumber bekalan dan mempercepat akses kepada ubat-ubatan kritikal apabila diperlukan. Antara tindakan yang telah dibuat, KKM melalui pihak berkuasa peranti perubatan ataupun MDA telah memeterai Memorandum of Cooperation ataupun MOC dengan Ministry of Health, Labour and Welfare Jepun pada 8 Jun 2026 sempena lawatan rasmi Yang Berhormat Perdana Menteri ke Jepun yang lepas. Dalam sektor makanan, kerajaan turut mengambil tindakan membantu pesawah melalui pemberian pendahuluan insentif pembajakan kepada pesawah sebanyak RM200 sehektar secara one-off kepada pesawah di semenanjung Malaysia yang memulakan penanaman padi musim pertama 2026. Bajaran mula disalurkan secara berperingkat bermula 19 Mei 2026 bagi membantu mengurangkan beban modal permulaan dan mempercepat persiapan musim penanaman. Sehingga kini, untuk dari segi prestasi pelaksanaannya, seramai 90% atau hampir 180,000 pesawah telah menerima bayaran. Dari sudut rantaian bekalan, kerajaan terus mengukuhkan kerjasama dua hala dan pelbagai hala termasuk melalui EZAC, Power Asia yang mana kenyataan bersama Malaysia-Jepun berkenaan keterjaminan tenaga, perjanjian bekalan LNG Petronas kepada JERA, kerjasama tenaga dengan Australia serta kerjasama hidrokarbon jangka panjang dengan Turkmenistan dijangka akan ditandatangani pada 19 Jun 2026 akan datang. Krisis ini telah menguji ketahanan ekonomi negara, tetapi pada masa yang sama membuka ruang untuk Malaysia memperkukuh daya tahan jangka panjang. Dengan asas ekonomi yang kukuh, kedudukan tenaga yang strategik dan pengurusan ekonomi yang berpandukan data, Malaysia bukan sahaja mampu mengurus ketidaktentuan global, malah berada pada landasan untuk terus bergerak ke hadapan dengan lebih yakin, insyaAllah. Kerajaan turut memberi perhatian selain daripada isu geopolitik ini kepada risiko cuaca ekstrim termasuk fenomena El Nino yang dijangka bermula pada Jun 2026 dan berkemungkinan berterusan sekurang-kurangnya sehingga pertengahan tahun 2027. Oleh kerana fenomena ini turut akan memberi kesan tambahan kepada krisis tenaga yang sedang berlaku, maka perkara ini telah dibawa untuk perhatian M10. El Nino berfungsi ataupun El Nino berpotensi membawa cuaca lebih panas serta pengurangan taburan hujan yang ketara termasuk sehingga 40 hingga 60% di beberapa negeri. Risiko ini kita tidak boleh ambil mudah. Ia boleh menjejaskan bekalan air, meningkatkan risiko jerebu, memberi tekanan kepada kesihatan awam, menjejaskan tanaman makanan dan komoditi, meningkatkan permintaan tenaga, seterusnya boleh memberi kesan kepada ekonomi makro secara keseluruhan. Pengalaman sebelum ini menunjukkan kesan El Nino boleh menjadi besar. Pada tahun 2015 dan 2016, suhu tinggi melebihi 37 darjah Celsius telah menyebabkan penutupan 250 sekolah di utara semenanjung Malaysia. Industri kelapa sawit pula ketika itu turut mencatatkan kemerosotan pengeluaran sekitar 16 hingga 18% dalam tempoh tersebut. Sektor komoditi utama akan menerima impak yang ketara apabila El Nino berlaku, antaranya boleh mengurangkan hasil produk tanaman secara purata antara 8 hingga 10% secara keseluruhan. Jadi dalam berhadapan dengan krisis ini, kerajaan bukan sahaja melihat risiko tetapi juga peluang untuk memperkukuh daya saing industri negara. Berdasarkan perbentangan oleh Malaysia Petroleum Resources Corporation ataupun MPRC, yang mana ini adalah kertas kedua kita teliti sebentar tadi, Malaysia mempunyai kekuatan dalam industri oil and gas services and equipment ataupun OGSE. Industri OGSE negara mencatatkan hasil sebanyak RM94.5 bilion bagi tahun kewangan 2024 dengan hasil ekspor sebanyak RM23 bilion dan melibatkan 3,765 syarikat tempatan, kalau syarikat yang kos sekitar 1,800, dan memberi sokongan ataupun menyokong lebih 1,123,000 pekerjaan. Susulan krisis di Asia Barat, terdapat keperluan besar untuk membaik pulih dan membangunkan semula fasiliti minyak, gas dan petrokimia yang terjejas. Anggaran awal menunjukkan kos pembangunan semula boleh mencecah antara $40 billion hingga $58 billion, melibatkan anggarannya ketika ini 158 lapangan pengeluaran dan 21 loji pemprosesan. Itu latar belakangnya. Jadi untuk keputusan hari ini, saya ingin memaklumkan bahawa keutamaan kerajaan adalah jelas dalam memastikan keperluan bekalan utama rakyat mencukupi. Bekalan tenaga mesti stabil. Industri mesti terus beroperasi. Pekerjaan mesti dipertahankan. Bantuan kerajaan mesti sampai kepada kumpulan yang benar-benar memerlukan. Krisis bekalan global tidak boleh diurus secara bersendirian. Tekanan kepada tenaga akan menekan logistik. Tekanan kepada logistik akan menekan harga. Tekanan kepada harga akan menekan industri. Itulah keadaannya yang akhirnya rakyat akan menerima kesannya. Sebab itu kerajaan terus menggunakan M10 sebagai platform penyelarasan dasar utama. Kita akan terus memantau data, bertindak awal dan melaksanakan intervensi secara bersasar. M10 akan terus memantau perkembangan ini secara dekat dan berterusan. Berkait dengan paper kertas yang dibawa tadi, Met Malaysia juga telah mengaktifkan langkah kesiapsiagaan awal termasuk pemantauan cuaca 24 jam, pebahan amaran cuaca, penyediaan sistem penarafan bahaya kebakaran serta kesiapsiagaan untuk melaksanakan operasi pembenihan awan sekiranya keadaan terus mendesak. Selain itu, M10 juga telah membuat keputusan supaya Kementerian Sumber Asli dan Kelestarian Alam ataupun NRES menyelaras libat urus untuk memberikan taklimat dan berkongsi berkaitan risiko El Nino kepada semua kerajaan negeri supaya persediaan awal diambil. Manakala MTEL juga mengambil maklum bahawa fasa pembangunan serta pembaikan semula kemudahan infrastruktur minyak dan gas di rantau Asia Barat kelak akan melibatkan kos yang tinggi, dianggarkan antara $42 billion hingga $57 billion. Ini berpotensi membuka ruang perolehan yang realistik, yang mana agak konservatif bernilai sekitar $1.5 billion kepada syarikat-syarikat Malaysia. Bagi kerajaan, krisis bukan sahaja perlu diurus dari sudut risiko tetapi juga dilihat dari sudut peluang untuk memperkukuh daya saing industri negara. Dalam konteks ini, kerajaan bersedia untuk kita memberi sokongan dari sudut diplomasi bagi memudah cara akses perniagaan OGSE negara kepada syarikat dan kontraktor utama di rantau berkenaan. Selain itu, MPRC wajar untuk terus memainkan peranan sebagai agensi peneraju bagi sektor OGSE, khususnya dalam membina kapasiti syarikat, membuka akses pasaran dan membantu peluang luar negara diterjemahkan kepada hasil perniagaan yang sebenar. MPRC juga boleh bekerjasama rapat dengan rakan strategik seperti Matrade dan Persatuan Industri OGSE termasuk MOCSI bagi mengenal pasti, meneroka dan merealisasikan peluang pasaran luar negara untuk syarikat OGSE Malaysia secara lebih tersusun dan berkesan. Selain itu, MPRC memainkan peranan yang dinyatakan tadi. Jadi dalam suasana global yang tidak menentu, kerajaan akan terus memberi keutamaan kepada kesejahteraan rakyat dan daya tahan ekonomi negara. Sekian, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

na naman adi itang pagjihati alam teknik mat krisis bekalan global alang naiman yang bahagia Akmar Narullah Muhammad Nasir Menteri Ekonomi Tam ya. Okey kerana aku sengkeri tam hati papan jaki kelenghi lagu alang kena Rosana Urey lagu Mavuk Dahin Pakau umpain tam pecah alam segmen tam hati segmen Biz on Air.

Okay, lagu daripada James Blunt, Temaraga dan You're Beautiful. Lagu Bieber, daripada Sina Kena Pukul Rujuk. Ngarum, dadang perujuk, kita tak sama-sama ngoci tabar. Distris dan Sina Bukar Sadung. Terus bersama, daki-daki sejak dengan Ogi dan jam de koda iti. Atau bersama dan segmen dengan Camputa, Nekra Pukul Beri Ngarum, iti dia. Lagu Bieber, taman kena dulu ingat kumpulan Mei. Lagu dan Cintamu Buka di Hati. Okay, selamat Bieber bersama di Koi Dati dan WFM dia. Siaran Tengir Safam di 06.ni di Bandaraya Kuching, yang penguji pakai aplikasi RTM Click ataupun RTM Click, RTM.gov.my.

Selung lagi agah de kami nuti. JKN Sarawak meperubuh jematan demar Sungai Musah derubuh wang beran prii sewa 2020 tenan nganti bau. Jematan demar ti meduk perubuh nek tanah sebaya kerajaan Ngeresi Sungi Ira Tuna. JKN Sarawak dari Facebook menang kerajaan Ngeresi Sungi Jangka Tuna abi timpuh 2 minggu ngajagayanu dengan gaya di tempat kerajaan projek. Ti tenan nyagat pengelamat inya dari menang sungi lencongan Ira Tuna des kamu kerja-kerja ti. Projek guna bau jematan ti jangka era siap uang beran 4 sewa 2027. Opis Custom Diraja Malaysia Sarawak mengelawan ni kerja nyeludup ruko dengan arak de Bintulu. Pengarah Custom Sarawak Dato Nur Rizal Yahya de Penarang Media menang ancah semengiju tok semeng prii anu beran rima. Custom mengerampas lebih 2.2 juta batang ruko dengan mahi 1,100 prii liter arak. Dirampas musuh ini bawah gudang dajaran Bintulu Miri dengan sini suke lebih 5.44 juta ringgit. Sini semuanya sini cek 7.26 juta ringgit. Sementara sen, JKDM Sarawak ngerampas ganya denantut menang kuria neg Bintulu. Dato Norizan Yahya menang ancah barang 4 untuk menerima Opis Custom mengerampas ganya bahat 4.2 kilogram dengan harga 120,660 ringgit. Dua orang tertangkap sebab ngumit kurier ti. Sindikat percaya minang kurier yang terganja minang alamat palsu. Kedung nyasa dorongan akta dada bahaya semengpri i 52. Gerumpung badminton Sarawak SBA ngumit ini jurulatih skuad kebangsaan dengan Republik Chet Jem Chua. Jadi kepala jurulatih badminton Sarawak bitagi ni anu beranem. Presiden SBA Dato Sri Dr. Wan Lizosman Wan Omar menanti tindakan plan pemancang smash 2020 dengan ngancak Sarawak jadi kuasa badminton negara. Menang pingehek peringkat antarabangsa James Chua boleh ngekat badminton the negeri ti. Sebab ti James sama dengan gerumpung badminton Malaysia dengan nguntun pasukan kebangsaan Republik Chet. Negara ngurus pemancang atlet magau bakat bau dengan dekat prestasi badminton de Sarawak. Dan mengenagati pun binaca lagi. Sarawak tidak lagi kluster perindustrian pualihan TIC dorongan WEM. Dan 4 projek perintis TIC tenang akad pengubah industri dengan ekonomi hijau. JKDM Sarawak ngerampas ganya beraga lebih 2.2 juta ringgit de Bintulu. Saya berjaga kemenu de Duksusun pada Saripa Ajoyah Wan Abdul Rahman Mosul Seksyen Berita Wals Masa RTM Kuching. Salam Malaysia Madara.

0: Fenomena El Nino tambah tekanan krisis bekalan global. Kerjasama awam swasta perkasa kesejahteraan rakyat. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Khairul Azwan Arba dalam utama 9 malam. Kementerian Sumber Asli dan Kelestarian Alam diarah supaya menyelaras sesi libat urus dan taklimat berkaitan risiko fenomena El Nino kepada semua kerajaan negeri bagi memastikan langkah persediaan awal dapat dilaksanakan. Menteri Ekonomi Akmal Nasrullah Mohd Nasir maklumkan perkara itu diputuskan Majlis Tindakan Ekonomi Negara MTN susulan kebimbangan terhadap impak El Nino yang dijangka bermula bulan ini dan berterusan sekurang-kurangnya sehingga pertengahan 2027.
1: Oleh kerana fenomena ini turut akan memberi kesan tambahan kepada krisis tenaga yang sedang berlaku, El Nino berpotensi membawa cuaca lebih panas serta pengurangan taburan hujan yang ketara termasuk sehingga 40 hingga 60% di beberapa negeri. Risiko ini kita tidak boleh ambil mudah. Ia boleh menjejaskan bekalan air, meningkatkan risiko jerebu, memberi tekanan kepada kesihatan awam, menjejaskan tanaman, makanan dan komoditi, meningkatkan permintaan tenaga, seterusnya boleh memberi kesan kepada ekonomi makro secara keseluruhan.
0: Tambah Akmal Nasrullah, krisis bekalan global yang berlaku ketika ini telah menguji daya tahan ekonomi Malaysia, pada masa sama turut membuka peluang kepada negara memperkukuh ketahanan jangka panjangnya.
1: Krisis ini telah menguji ketahanan ekonomi negara, tetapi pada masa yang sama membuka ruang untuk Malaysia memperkukuh daya tahan jangka panjang. Dengan asas ekonomi yang kukuh, kedudukan tenaga yang strategik dan pengurusan ekonomi yang berpandukan data, Malaysia bukan sahaja mampu mengurus ketidaktentuan global, malah berada pada landasan untuk terus bergerak ke hadapan dengan lebih yakin.
0: Akmal Nasrullah Mohd Nasir. Kerjasama strategik antara kerajaan, sektor swasta dan badan bukan kerajaan NGO perlu terus diperkukuhkan bagi memastikan lebih banyak inisiatif yang memberi manfaat langsung kepada masyarakat dapat dilaksanakan secara berkesan. Menteri di Jabatan Perdana Menteri Wilayah Persekutuan, Henah Yoh berkata, model kerjasama awam swasta terbukti mampu memperkasa pelbagai program komuniti khususnya dalam aspek keselamatan, kebajikan dan kesiapsiagaan menghadapi kecemasan. Menurut beliau, sumbangan daripada pihak swasta perlu disokong oleh agensi kerajaan, NGO dan pemimpin komuniti bagi memastikan bantuan yang disalurkan benar-benar sampai kepada golongan sasaran serta memberi impak yang maksimum. Dalam perkembangan lain, Henah Yoh berkata, Dewan Bandaraya Kuala Lumpur DBKL Committed meneruskan usaha membanteras aktiviti perniagaan secara haram yang dijalankan warga asing menerusi penguasaan berterusan dan kerjasama erat dengan agensi berkaitan. Tambah beliau, isu berkenaan sentiasa menjadi perhatian kerajaan dan tindakan penguasaan akan terus diperkukuhkan bagi memastikan keberkesanannya.
2: DBKL hanya boleh menyelesaikan masalah lesen, rampasan barangan yang dijual. Tetapi untuk penangkapan, yang itu semua perlukan koordinasi dan tindakan oleh Kementerian Dalam Negeri. Oleh sebab itu, bila ada tindakan penguatkuasaan, dia kena bergerak dengan kementerian lain termasuk immigration.
0: Terdahulu, DBKL memaklumkan lebih 1,500 operasi penguatkuasaan telah dijalankan sepanjang tahun ini membabitkan aktiviti perniagaan di pasar dan kawasan tumpuan penjaja di ibu negara. Sementara itu, isu penempatan komuniti Rohingya yang menghuni bangunan 4 tingkat di Kampung Baru Sungai Macau Bukit Mukim Hulu Langat, Selangor yang tular sebelum ini tidak mempunyai kaitan dengan pengurusan strata. Timbalan Menteri Perumahan dan Kerajaan Tempatan, Dato' Aiman Atiras Sabu berkata, perkara itu telah dijelaskan dan yakin ia akan diuruskan oleh kerajaan negeri mengikut bidang kuasa ditetapkan. Terdahulu, Menteri Besar Selangor, Dato' Sri Amiruddin Syari memaklumkan pelbagai tindakan telah telah diambil oleh agensi kerajaan sejak 2016 termasuk notis amaran, kompaun, operasi bersepadu serta penguasaan terhadap bangunan berkenaan. Dalam hal itu, pegawai daerah Hulu Langat, Datuk Muhammad Jusni Hashim berkata, tindakan perubahan akan dilaksanakan mengikut peruntukan undang-undang selepas semua proses penguasaan sebelum ini dijalankan terhadap struktur terbabit.
3: Piala Dunia 2026, saksikan kerancakannya di Sukan Plus, saluran OK dan RTM Klik. Satu bola, satu dunia.
0: Kejohanan Piala Dunia FIFA 2026 memberikan limpahan manfaat kepada Malaysia terutama dalam sektor perdagangan digital, penggunaan media, pembayaran, logistik dan perniagaan rentas sempadan. Menurut eksekutif negara di Bank of America Malaysia, Gautam Puntambekar berkata, manfaat ekonomi kepada Malaysia dan negara ASEAN lain akan terhasil daripada peningkatan aktiviti ekonomi serta peluang yang wujud menerusi sumbangan keluaran dalam negara kasar global serta penciptaan 800,000 pekerjaan yang dijana oleh kejohanan bola sepak itu. Tambahnya, kesan pengganda Piala Dunia jauh melangkaui satu pelancongan, hospitaliti dan penjualan tiket. Agensi Tenaga Atom Antarabangsa IAEA membantu Mexico memperkukuh langkah keselamatan nuklear bagi menghadapi Piala Dunia 2026. Pengarah bahagian keselamatan nuklear IAEA, Elena Buglova berkata, susulan permintaan Mexico, IAEA menyediakan bantuan untuk terus memperkukuh keupayaan negara itu termasuk latihan dan pinjaman peralatan pengesanan radiasi. Selain analisis ancaman dan kepakaran teknikal kepada negara anggota berkaitan pencegahan, pengesanan dan tindakan balas terhadap perbuatan berniat jahat yang melibatkan bahan nuklear atau bahan radioaktif lain. Kejohanan itu akan membuka tirai awal pagi esok di Stadium Mexico City dengan Mexico menentang Afrika Selatan. Pemain pertahanan Korea Selatan Kim Tae-hyun terpaksa diketepikan dalam saingan Piala Dunia kali ini susulan kecederaan buku lali sehari sebelum pembukaan perlawanan kumpulan A. Menurut laporan agensi berita Yonhap, kecederaan itu berlaku semasa sesi latihan di Chivas Vedeville di Zapopan dekat Guadalajara. Korea Selatan bakal memulakan kejohanan menentang Republik Czech pukul 9 pagi esok waktu Malaysia sebelum berdepan Mexico pada 18 Jun dan Afrika Selatan pada 24 Jun di Monterrey.
3: Saksikan Piala Dunia 2026 hanya di RTM.
0: Berita seterusnya. Kemunculan dadah sintetik dikenali sebagai piu-piu di pasaran yang dikesan dicampurkan dalam cecair rokok elektronik membuktikan peranti itu wajar diharamkan. Timbalan Ketua Polis Negara Tan Sri Ayub Han Maidin PC berkata, dadah berkenaan mengandungi campuran fentanyl dan bahan psikoaktif yang boleh menyebabkan kesan khayal melampau kepada pengguna. Pada masa sama, penggunaan vape kini semakin tersasar apabila disalahgunakan sindiket pengedaran dadah sebagai medium bagi mengaburi pihak berkuasa.
4: Jadi kita nak sekat pada awal. Dah ada banyak negara yang haram dengan vape, kenapa kita tak boleh haram dengan vape? Jadi kena ada political will, baru boleh haram.
0: Tan Sri Ayub Han menjelaskan PDRM tidak mempunyai kuasa mutlak untuk mengharamkan vape kerana perkara itu turut melibatkan bidang kuasa kementerian lain termasuk Kementerian Kesihatan. Luar negara, pihak berkuasa Selat Teluk Parsi Iran mengumumkan penutupan Selat Hormuz sehingga diberitahu kelak selain mengarahkan kapal yang telah memperoleh permit transit supaya menunggu arahan lanjut. Pengumuman itu dibuat susulan peningkatan ketegangan antara Amerika Syarikat dan Iran termasuk siri serangan balas selepas insiden penembakan jatuh sebuah helikopter milik Amerika berhampiran selat tersebut. Satu amaran keselamatan dikeluarkan Kedutaan Amerika Syarikat di Iraq yang menasihati warganya di negara itu kekal bersiap siaga dan berwaspada. Amaran tersebut dikeluarkan susulan kemungkinan gangguan udara dalam tempoh singkat berikutan situasi serantau semasa. Pada masa sama, Jabatan Negara Amerika mengekalkan amaran tahap 4 jangan melancung ke Iraq iaitu tahap tertinggi nasihat perjalanan yang dikeluarkan. Rusia menarik balik larangan terhadap platform permainan popular Roblox susulan aduan daripada kanak-kanak dan ibu bapa berhubung sekatan tersebut. Kementerian Pembangunan Digital Rusia menerusi kenyataan memaklumkan Roblox telah melaksanakan beberapa langkah perlindungan termasuk memperkenalkan mekanisme yang menghadkan akses permainan mengikut kumpulan umur. Disampaikan taja utama sekali lagi. Fenomena El Nino tambah tekanan krisis bekalan global. Kerjasama awam swasta perkukuh kesejahteraan rakyat. Sekian berita yang disunting oleh Syahuzali Salihuddin dari Pusat Berita RTM. Raikan setiap gol, setiap detik bersama RTM, penyiar rasmi Piala Dunia 2026. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani.

Ano ti nga suwa 2000 per i Rami Mansang Radio Jakim Salam FM. Loko ka beda yang berhormat Senator Dato Haji Jamel Khir bin Haji Baharum, Menteri di Opis Perdana Menteri di Kuala Lumpur. Stesen radio ada dong atur beda bahagian penyiaran Opis Kemajuan Islam Malaysia Jakim nga kerjasama Radio Television Malaysia RTM. Stesen radio ati peruah rancangan-rancangan bipaut nga penyabah do peruah beda bahagian penyiaran Jakim nimun kalbu nga salam tilawah saman ragu-ragu dakwah. Ngani anu bulan Julai 2022, Salam FM biguru operasi di Konti Bau di Wisma Radio Angkasa Puri, Kuala Lumpur. Lepas rebis mengtaru suwa, pekai Konti sama nga stesen radio Asia FM. Anu tidem siaradoks in section dokumentasi nga penerbitan Arkib Malaysia.

0: bagi menghadapi ketidaktentuan yang berlaku di Asia Barat. Kerajaan Sarawak, GPS akan terus memperkukuhkan komitmennya dalam menjaga kebajikan rakyat. Bantuan khas kewangan adalah dengan menaikkan kadar pemberian sumbangan keperluan asas Sarawak SKAS 2026 kepada isi rumah, warga emas dan individu bujang yang layak seperti berikut. Isi rumah kadar sekarang ialah 950. Kita naikkan dengan jumlah RM150, maka jumlah baru yang diterima untuk isi rumah RM1,100. Untuk warga emas, kadar sekarang 500 akan kita naikkan dalam kadar RM100. Kadar baru ialah RM600. Untuk individu bujang, sekarang kadarnya 300, kita naik lagi dengan RM75, maka jumlahnya ialah RM375. Penyaluran bantuan akan dilaksanakan secara berperingkat dalam 3 fasa. Fasa pertama telah mula disalurkan pada Mac, diikuti dengan fasa kedua yang dijadualkan pada Mei, manakala fasa ketiga pada November 2026.
1: Premier Sarawak yang amat berhormat Datuk Patinggi Tan Sri Dr. Haji Abang Abdul Rahman Zohari bin Tun Abang Haji Openg.
2: FM di 06.4 MHz di Kuching.

Jak sama-sama nyerami program Sarawak Ku Sayang 2026. Program Sarawak Ku Sayang ini inisiatif Turun Padang di semenduh lokasi adi Dr. Mit Beda Perita Sarawak yang jadi rebis bersindak dengan rakyat sama dengan itu perumatan adi Dong Nidia Beda Perita yang sobrek dong naik dengan rebis kena ngangasi. Program Sarawak Ku Sayang sirini dok peguru di Limbang sok semeng dengan semenduh April. Miri 24 dengan 26 April ngabintulu 22 dengan 24 Mei. Dikapit program Sarawak Ku Sayang dong naik sok 26 dengan 25 Jun Sibu semeng dengan semenduh Julai Serike Ju dengan 3 Ogos ngamukah 25 dan 30 Ogos Betong 4-6 September Sri Aman 25-27 September Serian 9-9 Oktober Semarahan 30 Oktober dan 5 November kat lokasi sekasa di Kuching so 20-22 November Sarawak Ku Sayang Sarawak Maju Makmur Jaga Sarawak Intus.

0: Kerajaan Sarawak menyedari bahawa konflik di Timur Tengah turut memberi kesan kepada setiap lapisan penduduk Sarawak yang memerlukan perlindungan dan sokongan sewajarnya. Oleh itu, sebagai kerajaan yang sentiasa peka dan peduli terhadap nasib rakyat, kita akan memberikan diskaun khas elektrik untuk semua pengguna domestik sebanyak 25% bermula April sehingga Disember 2026.
1: Premier Sarawak yang amat berhormat, Dato' Patinggi Tan Sri Dr. Haji Abang Abdul Rahman Zohari bin Tun Abang Haji Openg.

Jat sama-sama nyerami program Sarawak Ku Sayang 2026. Program Sarawak Ku Sayang ini inisiatif Turun Padang di semenduh lokasi adi Dr. Mit Bedah Perintah Sarawak yang jadi rebis bersindak dengan rakyat sama dengan itu perkhidmatan adi dong nyedia Bedah Perintah yang sopro dong naik dengan rebis kena ngasi. Program Sarawak Ku Sayang sirini 20 guru di Limbang sok semeng dengan semenduh April, Miri 24 dengan 26 April dengan Bintulu 22 dengan 24 Mei. Dikapit program Sarawak Ku Sayang dong naik sok 26 dengan 20 Mei Jun, Sibu semeng dengan semenduh Julai, Serike Juk dengan 3 Ogos dengan Muka 20 Mei dan 30 Ogos, Betong 4 dan 6 September, Sri Aman 25 dan 27 September, Serian 96 dan 9 Mei Oktober, Semarahan 30 Oktober dan 2 November kat lokasi sekasa di Kuching so 20 dan 22 November. Sarawak Ku Sayang, Sarawak Maju Makmur, Jaga Sarawak Into Sarawak.

Ajak sama-sama nyerami program Sarawak Ku Sayang 2026. Program Sarawak Ku Sayang ini inisiatif Turun Padang di semenduh lokasi adi Dr. Mit Bedah Perintah Sarawak yang jadi rebis bersindak dengan rakyat sama